0: Music FM.
1: Ya, Reza, 8.50 minit dia penggelap ketika ada masih lagi berteman dengan Wiki juga. Lepas ini untuk pendengarkan Hi sebelum Hi laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir. Hi kongsikan juga antara ramalan keraan tinjauan cuaca lah. Yang mula kata lebih canuk. Hari ada edisi 18 Ogos 2026 di Perholian Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah penggelap ataupun pagi ini Ya Ajih Kusenanjung lah ya. Berpis, ribut petir memberi tempat Ya Ajih Pahang, Rujohor. Dan untuk Manik Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, berpis juga dia dijangka akan berlaku memerik tepat kawasan pedalaman Ya Ajih Ku Kedah lah. Berpis juga memerik tepat kawasan perairan Ya Ajih, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Mendung ya. Kuala Lumpur, Putrajaya, Ajih, Belas Semenanjung. Manakala Sabah pula manik ya ataupun hujan memberi tepat Ya Ajih Tawau dan Titok Manik Sandakan, Jerebu, Ku Interior, West Coast, berpinoi juga berangin Kukudat dan manik kebanyakan tepat kawasan pedalaman Ya Ajih Kuala Labuan lah. Seterusnya cuaca belah pegelap pastinya Ku Sarawak, manik memberi tepat Ya Ajih Bintulu, Miri Mukah dan Titok Manik Limbang dan pastinya Jerebu. Debi jangka net Ya Ajih Ku Sri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Samarahan, Sariki, Serian, Rusibu. Ajih cuaca belah pegelap. Okey, seterusnya Reza.
2: Baik, cuaca belah dui pula. Menhineng Ku Semenanjung, berpes akan berlaku kembali tempat Ya Ajih Ku Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujohor. Tapi Ku Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka dijangka Tok Manik untuk dui adih. Dan juga berpes juga akan berlaku kembali tempat kawasan pedalaman Kedah, Ru Perak. Menhineng Ku Sabah pula, berpes akan berlaku juga aku memberi tempat Ya Ajih Ku Interiors, Ru Sandakan. Manik juga aku memberi tempat West Coast, Ru Tawau. Berpinui ataupun berangin Ku Kudat dan juga Labuan dijangka berjerebu untuk Iblah Dui Adih. Menhineng Ku Sarawak, berpes akan berlaku aku memberi tempat Ya Ajih Ku Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Limbang. Tetapi Ku Sri Aman, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Serian, Sibu dijangka berjerebu lah ya.
1: Okey, aja cuaca belah idui dan terakhir sekali yang kongsikan terus juga cuaca imengon ataupun malam inilah ya. Lebih jangka semenanjung berpis memberi tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Ru Johor dan manik memberi tempat Ya Ajih Selangor, Ru Negeri Sembilan lah. Untuk manik tiada hujan. Perlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Ya Ajih Ku Kedah lah ya. Manik dijangka memberi tempat kawasan pedalaman Ya Ajih Perak serta Mendung, Ku Melaka, Ajih Belas Semenanjung, manakala Ku Sabah pula berpis dijangka memberi tempat Ya Ajih Tawau dan manik memberi tempat Interior Sandakan dan Titok Manik Ku Labuan dan seterusnya berpinoi lah ya, berangin Ku West Coast, Kudat dan terakhir sekali Ku Sarawak dijangka belah Klem ada ataupun Mengon ada, manik memberi tempat Ya Ajih Kapit, Miri, Limbang dan Jerebu. Sri Aman, Betung, Bitulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Rusibu. Inilah ya antara perkongsian yang boleh dikongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk rakan-rakan Hi boleh semak juga menerusi aplikasi My Cuaca.
2: Betul.
1: Untuk pandai dengan lebih lanjut perincian-perincian lebih pasal net lebih detail lah. Okey, saya raja juga Reza, kalau Hineng menerusi APIMS ya.
2: Betul.
1: Perkongsian ada berkenaan bacaan IPU lah, Jerebu. Okey, boleh rujuk juga. Kati anu dia lah ya, APIMS ada. Demi Uya Jabatan Alam Sekitar.
2: Menhineng juga kebanyakan tempat pun dah pun mencatat penurunan IPU juga. Menhineng macam canuk aje hari beberapa hari yang canuk aje. Kebanyakan tempat kuning lah ataupun tak sihat kan. Tapi sekarang pun dah joy tempat juga dah kembali hijau ataupun sederhana. Cuma yang tiba-tiba tadi gerombol jiki meningkat aku kawasan Menhineng ada ku Kelang. Mencatat bacaan IPU yang agak tinggi juga 157. Dan juga tetapi yang masih lagi terkesan adalah aku kawasan Borneo lah ya. Kuching Ru Kuching pula Sarawak, Ru Sabah. Menhineng pun masih lagi tinggi. Jadi nungkit semua Kekal berhati-hati. Kalau kineng tepan KG berjerubu dan sebagainya, aku kisip pakai pelitup muka, pakai mask untuk elak daripada terkesan lah ya.
1: Betul. Jadi setidaknya Nana pasal ni mungkin mengelakkan kek jadi lebih kronik kalau kek penyakitnya dan sebagainya. Risiko untuk hiperkep nyakni dia lebih agak lebih parah lagi. Setidaknya mempelitup ulah atau pelitup renis ya. Mengkurangkan ataupun piperkek punya risiko je lah ya. Haji paling penting lah, jaga kesihatan engki. Okay, sama dia akan bi anuk dah lah hitam jelmur abang otai kita.
2: Indah agak dah.
1: Agak ya. Terima kasih kepada saudara hitam jelmur. Jaga kesihatan. Tapi kita akan lalu sekejap untuk berita dialek kita ni lah. Okay, HFM.
2: Moi no moi.
1: Yeah.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita Temir, Nazheloy oleh Asmimat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP nak catat jumlah penempatan pelaburan 57.50 bilion ringgit untuk separuh pertama tahun itu, meningkat 48% berbanding 38.29 bilion ringgit yang telah tempoh sama tahun 2025. Menurut KWSP, jumlah penempatan pelaburan untuk suku yang nanar sesuai 30 Jun hatap 29.77 bilion ringgit bertambah selebih 44% berbanding 20.61 bilion ringgit kelas suku yang sama tahun hatap. Equity menjadi penyumbang paling raya dengan 20.94 bilion ringgit merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Manfaat resesi ekonomi Malaysia yang nak catat tenaba KDNK selebih 6% yang keluar suku yang nanar 2006 perlu merasai kenaba secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nanti itu tenaba KDNK itu jumlah pelaburan dia perdagangan tinggi berjaya kadar inflasi dia pengukuran paling entek nak pendek ekonomi negara yang keluar landasan yang tepat. Namun, pencapaian itu tak bermakna sekiranya rakyat tak nak fahami bagaimana nak rasai manfaat. Angklai perkembangan MOI, Dato' Sri Fahmi, nak maklum lebih 10,000 akaun palsu kenal pasti untuk

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 9.27 ya. Minit di pergelap ketika ada. Masih betul. Lagi bersama Ruin, Wiki Ru, Reza.
1: Reza, ya.
0: Okey, Reza, he dah onkan juga menerusi he punya TikTok live.
1: Betul.
0: Pai tali, jadi boleh juga. Okey, Moy kata je, respon jugalah ya. Boleh ke berkongsi juga mungkin acara program dia akan berlangsung ke tempat Encik je. Peringkat komuniti juga boleh talih ya. Gerak pun dikongsikan juga Reza antara perkongsian berkenaan dua acara-acara dia paling gerak lah pada hujung minggu ada ataupun minggu dungar satu lagi lah pun mung juga sebenarnya. Antaranya dia paling terdekat lah ya, paling gerak pastinya pada hujung minggu ada juga ya Haji. Sambutan Hari Orang Asal Perak ya, peringkat pastinya negeri ada 2026, tema net memelihara kehidupan dan kesejahteraan.
1: Wow.
0: Ada menerusi perkongsian Facebook page Persatuan UA Perak. Sambutan Hari Orang Asal Perak peringkat Darah Mualim dia akan diui pada 22 Ogos ku Kampung Cinggung, Perang Ulu Perak lah ya. Pasal juga buat dia perkelapangan boleh tiba sama meraihkan bersama Anu Dela juga ya, sambutan ada sendiri. Saya aja juga Nai ada akan bersama ru warga Kampung Mahi Lawai ku Kampung Sungai Siput.
1: Hari tengah sajalah ya.
0: Perdoh lah ya, kira 23 je 23. Akan naik cip ku Sungai Siput ku Kampung Lawai. Pernah cip ke? Pernah.
1: Lawai tak pernah cip lagi.
0: Tapi Sungai Siput je pernah hair lah.
1: Sungai Siput pernah lah.
0: Buat apa tu?
1: Rahsia.
0: Okey, baik. Nanti kita korek lagi.
1: Okey.
0: Saya nak juga antara aktiviti menarik program sama juga. Antara aktiviti dia menarik ni pertandingan mewarna identiti OE. Identiti masyarakat main hit lah. Kiranya mungkin kiat ambil sangit ada. Apa mana kategori sangit ke main gerak
1: ataupun apa ataupun yamek sangit.
0: Yamek sangit. Okey. Kiranya kiat akan warna gamaknya gambar tempo
1: kan. Gambar main hit lah kan.
0: Main hit pakai tempo sebagainya. Sangat unik lah haji haji specialnya. Saya ada juga mong pertandingan karaoke lagu Sen Oi. Pertandingan bowling kelapa pun mong. Pertandingan peput. Menyumpit.
1: Ya. Ada Mizi memang pro lah.
0: Pro memang betul-betul lah. Kalau X-Point Nanak je memang keluar landasan. Okay, saya rasa juga pertandingan lastik botol pun
1: ada kira menan ataupun sukan sayat hey, manantum lah kan.
0: Nasib baik bukan bila takku sukan sukma.
1: Kalau tak tidak, mahir juara
0: mahir je ya. Wakil yang mahir tadi. Okay. Dan pastinya untuk rakan-rakan juga kita boleh neng lebih lanjut menerusi perkongsian ada Persatuan UA Perak, Koperasi Orang Asli Perak jugalah ya. Masa program ada bermula jam 12 kudiji setengah hari sehingga 9 imengot lah ya. Tempat naik dewan orang ramai Kampung Mai Hit Cinggu.
1: Haji untuk untuk hujung minggu ada.
0: Betul.
1: Untuk 22 dan 23 Ogos 2026 dan minggu nungar ataupun minggu depannya lagi. Berlangsungkan satu hari juga Hari Orang Asli 2026. Haji anjuran Jakua Negeri Perak Ru Kedah. Dan juga kerjasama Ru program anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia AKM naik anjurkan bobo ya. Mungkin ada tok jar lah daripada masyarakat Mahi band. Main muzik.
0: Betul.
1: Jadi mong pertandingan ataupun acara Battle of the Band.
0: BOTB ya.
1: Ya, BOTB. Jadi tempat ni adalah Orang Asli One Stop Center, OAOSD, Baung Sungai Siput. Jadi menhineng tarikhnya akan berlangsung 29 Ogos 2026 hari Sabtu. Dan mana menariknya Wiki? Syah Kromok.
0: Syah Kromok
1: sebagai juri profesional.
0: Tak ada kiranya.
1: Siapa yang tak kenal?
0: Siapa yang tak kenal.
1: Dan juga hadiah menarik semestinya menanti anda.
0: Macam-macam hadiah berpeluang tunai. Boleh neng juga Kip boleh rujuk menerusi Facebook Jakua Perak dan Kedah. Antara bimbasan naik kalau Kip berminat ni pendaftaran dan pertanyaan, boleh terus Kip berhubung dengan Encik Nazlan. 012-923-6631 lah ya. Ada sebenarnya kalibel Hari Orang Asal 2006. Eng sempat juga Eng Neng Reza ya. Antaranya syarat-syarat permintaan. Mong merib ya. rasa dalam 10 kot penyataan terbuka lah kepada kumpulan pemuzik, dan setiap kumpulan ada mesti paling minimum need 3 orang sehingga 6 orang ahli lah peserta kenaan alat muzik sendiri jika berkenaan. Okey, ada kiranya kalau buat dia selalu join pertandingan adalah syarat syarat wajib.
1: Dan yang nana lagi syarat yang penting adalah setiap kumpulan perlu menyampaikan arwah lagu. Lagu yang pertama, lagu yang bertemakan patriotik, kemerdekaan ataupun perpaduan, tak kisahlah lagu mana pun kan, yang pentingnya bertemakan patriotik. Dan nana lagi ada lagu pilihan bebas, tak kisah lagu international kah,
0: betul,
1: lagu my hit sendiri kah, ikut pada kreativiti lah.
0: Kiranya medley pun boleh lah.
1: Medley kalau ada saya rasa medley tak boleh ni.
0: Tak boleh eh.
1: Okey,
0: jangan sesuka hati ya. Cengah neng canuk syarat-syarat permintaan.
1: Betul.
0: Disqualified.
1: Syarat je penting.
0: Betul. Kalau dan, tak memang tak memenuhi lah ya.
1: Dan juga semua peserta perlu ketibak lah ya. Perlu ketibak sekurang-kurangnya nanak jam awal sebelum pertandingan bermula untuk melancarkan majlis lah ya. Urusan pendaftaran dan sebagainya.
0: Kalau Kek lingah mungkin yalah, Kek bitolak markah. Aja memang mempengaruhi lah juga markah juga. Kena ajui waktu timing ni. Sebiasa dia jihi pasal ni aja ni, Kek boleh rujuk kati posting berkenaan ada menerusi Facebook rasmi Jaku Perak dan Kedah lah ya. Perkongsian dia lebih lanjut dan ada akan okpani lah ya. Okey, Reza Hidayat dan nak lagu sekejap. Jun nyanyian Digonia.
1: Uyuh.
0: Ia tajuk lagu ni. Yang rasa apa ni ni?
1: Oh, Hello Sayang.
0: Wah, Bu Ima ya. Kita tujuk aja. Okey. Dan apa terus saya nak cakap,
1: Moinumo.
0: Yeah.

0: Saya T daripada Tuna Spy.
1: Ya, T ni.
2: Gok, pelan Tuna Spy nak peras.
3: Ibo, Ibo Tuna Spy. Memel.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mandrik, keturunan daripada Mandrik lah. Jadi Mandrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan ke seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turun serta leh hitum lah untuk pesan daripada ye. Kejiglah daripada Asik FN, daripada Asik yang Asik.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kaum Matek Hin Kijing leh daripada Asik FM Kong dan Pong. Boy, you must.

0: Ibrah, Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Ed Campbell tentang Keluar Tazkirah sama dengan Yip Ustaz Wan Mas Indra bin Juja Isdoh akiap ni tajuk yang mek lah, iaitu tajuk Ben Sad. Ben Sad mek ilukkah yang eh faham Ben Sad mek nak nasihat ataupun Ben Sad mek nak sebenar neh tu Ben Wal yang mek etan en sen oi manong ya Allah nasaya mesti ebual masin oi seoi pun boleh engkiok mok mek keluar dunia sama akhirat bet nasihat manong mek nak teh. Edoh, ebar kui nong yang mek nak agok klay untuk sebenar bil eklay bil rek nak sen oi pun untuk lah bil untuk ngecek kiok ilok yang emok tu tak kira lah amek ke apa ke tata ke jajak ke kadang-kadang lew tom nalih pun ng daduk kat di sepatutlah bil ek dua emok bar kui masen oi kui ek mesti hempuk mek sen oi yang kiok pun henem hel hiol seralon. Gak song nyanyi lah. Hel hiol seralon. Bil eh do emong gertok atau emong bual masin oi moi. Inilah masa yang mate sebenarnya. Agok lah nak tengah nak cik-cak ke nak seglok ke kan nak kerejak ke. Emong belwal emong teh tuhi. Emong kelai hi. Nanti nak henap pejat lah. Eket lah masa yang paling mate. Contoh bil nak berehat ke sama abang ong teh ke masa nak boleh lah ewak nasihat yang mek nai well yang ewak kena ewak bil ewak dua ewak kui masin oi gunak lah bahasa yang mek agak bilas ilas agak beraal-aal bil ewak mek enong mek nanak pun boleh nak berfikir boleh he. Sekian unak he untuk tajuk isdoh mudah-mudahan ia dapat amal dan Ed Campbell pun dapat termuk tentang Neskos Edo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim. Anda sedang mendengar

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Asyik FM.
2: Moi, Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, gadis bertudung putih bersama dengan May. Asyik FM, orang-orang lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia hand round Daru Radio Asyik FM. Untuk sebelah peristih. Selamat cecak, selamat menjamu selera min akun, min amur, min awak, akun batin, tak batin, tak pengelu, tak wakil, tak stain, lugas, semoga hamilah, semoga dia nak dalam keadaan sejahtera dengan aktiviti, dengan perancangan yang telah disusun sepanjang tahun 2026 tu. Adapun hari nama pertengahan tahun tu, mungkin jadi lah perancangan dan juga aktiviti yang telah dia rancang, yang hari berjaya nak tahniah-tahniah. Yang cek lagi, teruskan usaha. Nanti mau orang-orang kecil lagi untuk menghabiskan sisa-sisa 2026 tu dengan segala perancangan yang telah disusun bersama dengan ahli jawatan kuasa yang telah pun dilantik. Okey, selamat bekerja lah. Kenapa kena kerja sama? Tak batin tak boleh nantikan diri, tetap penghulu tak boleh nak kerja diri, tetap JKK pun tak boleh nantikan diri. Kena mau kerjasama, kena mau bantuan daripada ahli jawatan kuasa, daripada ahli-ahli gabungan, daripada anak-anak buah nak. Alah teh. Kena kerja keras lah, sama-sama membantu untuk memajukan yang dia nak pembangunan ataupun elok saja yang berlaku in kampung kena. Okey, kerajaan well sedang meningkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan luas peluang pekerjaan berkualiti dan menangani cabaran kos sara hidup akan terus menjadi fokus utama belanjawan 2027. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Ogleg, belanjawan 2027 akan tumpuan pelaju usaha untuk nakerha daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah bertabur ataupun meningkatkan kemampanan fiskal. Nadoh Haji akan keutamaan kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat, memperluas peluang pekerjaan dan menangani cabaran kos sara hidup rakyat. Jadi naklah giat petikan berita untuk segmen My Hi Asyik sebelah Kristi. Habis rumah dengan kumpulan seterusnya. Pelancar dah. Tak cowok dalam chen maye dah. Amboi hai. Cowok dalam chen maye dah. Alah. Alah. Alah. Pelancar leh. Okey, mana-mana SFM. Gadgadur.

Okey, Tocok Nam Chen Mai bersama dengan Syaltol Moi Nong Moi Asia FM, lain daripada yang lain. Okey, Rene, saya tahu apa ini. Rompakan telah berlaku di Genting Highlands. Perompak hanya mengambil masa lebih kurang 6 minit untuk melarikan barang kemas bernilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan ketua, pemangku ketua polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub nak oglek perkembangan barang kemas yang dilarikan dianggarkan nilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan berdasarkan siasatan awal, engnak telah menaiki naik kereta untuk menuju ke Genting Highland sebelum WTL rompakan suspek yang memakai topi, pelitup muka dengan bersenjatakan kapak dan kuku kambing mengambil masa hanya 2 minit untuk melarikan atau melakukan rompakan. Dan usaha sedang dilakukan oleh pihak polis untuk menjaki pelaku yang berdasarkan siasatan dan risikan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSD Pekan Aman dan juga JSD Kontijen Pahang dan bahagian siasatan jenayah daerah Bentong. Dan ops tutup telah pun NTL sejurus rompakan doh bermula jam 12 gagi di setup. Dan tak like lagi perkembangan terkini, tapi kalau ini setup memang nong agak jam lah, terutamanya menghala ke turun daripada Genting Highland. Jadi rakan-rakan ini telah pun tersangkut anak-anak utamanya yang wewek menggenting dan memang lah lebih kurang naik jam dia sangkut and sempadan anak sempadan sebelum hall Kuala Lumpur. Okey, dia nak gap tekan berita untuk segmen My He Asyik sebelah peristi. Terus berhibur and ruang udara Radio Asia FM. Monong moi. Sebab dua kali saya monggah. Dalek semai akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Okey, jumpa lagi selepas nak bersama Ayik untuk segmen seterus My He Asyik. Asyik FM. Monong moi. Biar gedur bersama dengan Anita Sarawak. Akhirnya, kini pasti.

0: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Salam sejahtera gah semai dari Playa Wiki Lajum. Ini teras utama ekonomi madani, dia akan biok tumpuan kata belanjawan 2027. Ya je, usaha biperkukuhkan ekonomi melindungi kesejahteraan mai raya serta biperhut kemampanan fiskal negara. Menteri Kewangan 2, Ya je Datuk Sri Amir Hamzah Azizan debiap kerajaan turut bikot kira ketidaktentuan ekonomi global. Ru harapan mai raya terhadap penyampaian kerajaan termasuk bi galakkan pelaburan berkualiti tinggi serta bi perhui produktiviti rubi percepatkan pembangunan sektor strategik. Tumpuan turut BO kepada sektor semikonduktor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, ru kewangan Islam lebih jangka membantu mewujudkan lebih rakyat lagi pekerjaan berpendapatan tinggi serta menyokong pertumbuhan ekonomi demampan. Kata pada masa ajih, Datuk Sri Amir Hamzah, dia memaklumkan usaha menstrukturkan semula ekonomi berdepan cabaran, terutamanya melibatkan dasar dia kurang popular. Menurut ilai reformasi N, dia perlu dilaksanakan demi manfaat jangka cerah negara, ru kesejahteraan mai raya. Antara reformasi dia dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasaan skop cukai jualan, ru perkhidmatan SST, ru pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna mamik domestik, manakala e-invoice dia membantu untuk diperhut ketelusan serta diperget ekonomi bayangan. Hik beralih ma perkembangan pendidikan negara. Jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 lebih jangka diumumkan belah Iduyadeh telah diperkep persetujuan Menteri Pendidikan Yajih Falina Siddiq. Ketua Pengarah Pendidikan YAJ Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad debia penyediaan jadual PAI-IN dan bikot kira pandangan pelbagai pihak. Ada termasuklah kebimbangan berkaitan memberi kertas peperiksaan dan sebelum ada sering dijadualkan pada penghujung tempoh peperiksaan. Mengenai kes numom guru dah ditahan kerana dipercayai biput numom sangit ataupun murid Ru'i Amik masa buah sekolah rendah Mapasir Mas. Datuk Dr. Muhammad Azam debia kes in debio kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan Ru Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kes bisiasat bijoi Seksyen 324 Kanun Kesiksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan dan menggunakan senjata ataupun cara berbahaya. Kata perkembangan The Killer, nerayak 524 projek bilik darjah tambahan bernilai RM668 juta dan nuknan sedang dilaksanakan di seluruh negara. Ada bagi menampung kemasukan murid tahun anak sesi persekolahan 2027. Timbalan Menteri Kerja Raya, YAJ Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan, debiap 517 projek sudah pun diterima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 143 projek. Penggunaan kaedah modulia, RU sistem binaan berindustri turut mempercepatkan penyediaan projek ada sekaligus menyokong sasaran sistem persekolahan untuk sesi pertama menjelang 2030. Ada pula mengenai penurunan kadar kesuburan mam Malaysia. Antara faktor dibikinan pasti iaitu perkahwinan delingah, peningkatan kos sara sinoi, ru penangguhan untuk bimako. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, YAJ Dato' Abdul Syukur Abdullah debiap kecenderungan generasi manyenyam lebih pelingahkan perkahwinan turut diperpatikan tempoh pasangan debi hot kenon. Usia perkahwinan debiap untuk kerdur ketika nunan debi hut kepada sekitar 27 tahun. Berbanding 24 tahun, kira-kira 20 tahun canuk. Manakala untuk kral, sekitar 30 tahun. Hik beralih kepada isu penguatkuasaan. Polis lebih tahan nar kral bisyaki terbabit kati rangkaian penyimpanan ataupun bidep pengedaran rukuk seludup serta merampas pelbagai barangan bernilai RM9.66 juta, kata Opstaring Alpha 1 Maskita Lembah Kelang pada hari ada. Komander Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar Perisikan Siasatan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, YAJ Datuk Muhammad Zaki Ashar, dibiap Narkral berusia 19 30 tahun J, dan berkati rangkaian penyimpanan ataupun BDEP

tasik selama kira-kira 6, Roy 9 gecek. Neraya 6,115 katen rokok pelbagai jenama, runar buah kenderaan, ru 5 unit telefon bimbit telah dirampas. Sementara in, Mahkamah Magistrate Temerloh numum pemandu lori tangki dia mengaku tak bersalah atas nar pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan dana nar beranak. Nur Azlan Mahayudin, 37 tahun, dia didakwa BU Kesalanjih, Katil Kemalangan, Majalan Temerloh Teriang pada Jumaat Syanuk. Kerana dua pertuduhan dia bijoi pada Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mahkamah mengekalkan jaminan RM10,000 runumum penjamin. Dibiap juga 6 Oktober ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Akhir sekali, keputusan Sukan Malaysia Sukma 20 Selangor 26 pada hari Adeh kati acara lontar tukul besi kerdur, pingat emas debi menangi Yayoyo Wong Ziyau Ju Sarawak. Manakala Perak debi raih Yanur Salsabila Muhammad Zam Sairun Ju Perlis. Sementara in Nurul Ayana Muhammad Kamaluddin Ju Pahang berpuas nos ru pingat gangsa. Sekian gah semak debi siarkan Ju Aisyah FM, gah debi sunting ya Zuriati Tanggulau Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Belaga, Kampung Kuala Betis, tengoklah Asik FM, lain daripada yang lain. Tengoklah Asik FM, boy dong boy.

Okey, derita seorang insan bersama dengan kumpulan Ellie Cat Satan. Asyik FM, main-main, lain daripada yang lain. Okey, dengan keadaan ramalan cuaca untuk sebelah peristiwa, namanya N Semenanjung Malaysia, dijangkakan berlaku di berpetir, nanda kerajaan dan kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang, jauh-jauh. Dan isu terdata N Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan ribut petir dijangkakan berlaku di kawasan pedalaman Kedah, Jaya Perak dan Sabah. Ribut petir ataupun nanda kerajaan dan kawasan Sandakan, Natu, Engkasan, Tawau, Berangin, Enkudat dan Jerubu dan wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, kan? Nada kerajaan, Engkasan, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Limbang dan kawasan Berjubu, Jaya, Seri Aman, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Serian dan Sibu. Yado, and Kuala Lumpur, Tete dan Laak tu pun cuaca tidak hujan, ya. Ataupun mendung lah. Dan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi ini atas keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Link Agno yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk sebelah Peri Isdo ataupun sebelah Laak Dakar, terima kasih pegawai dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan bacaan IPU itu hanya terdapat di kawasan saja yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Nada adalah kawasan Johan Setia dan Salam Selangor masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat. Takat jam 11, ya aduh. Bacaan melebihi 155 IPU. Jadi itu adalah bacaan yang tidak sihat. Jadi naklah naik terkawasan saja hanya mencatatkan IPU tidak sihat dan Semenanjung Malaysia. Terus layan CFM, moin-moin lain daripada yang lain sebelah itu bersama dengan pelancong. Kita dimiliki CFM, pegar-gedul.

0: baju.
1: Nama-nama
0: semua Ashraf lain daripada yang lain. Main nama.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Okey, dari Carefree. Baru, kini baru aku sedar. Okey, Chef, mana-mana lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik bersama Ayah sehingga jam 4 lakal. Chef, memang terbaik. Okey, Agak World kibarkan jalur gemilang bendera Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69 pada 31 Ogos. Tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan untuk sambutan tahun ini akan termoen dataran Putrajaya. Bermula jam 7 pagi en dataran Putrajaya hari Isnin 31 Ogos 2026. Untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-69. Okey, kalau mau masa, mau peluang, bolehlah cip ramai untuk menyaksikan majlis perbarisan dan juga sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung en dataran Putrajaya. Okey, waktu berdua pukul 2.28 minit lah. Nampaknya sekarang itulah segmen Mahi Asyik untuk seketika doh. Dan selepas itu akan saya mong lagu-lagu irama tradisional sehingga jam 3 lah. Tepat jam 3 akan saya mong kah ataupun berita dalek temuan kah yang terakhir di SFM. Jumpa awal selepas saja lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu Nilat, lagu-lagu Manah, lagu-lagu tradisional yang keluar segmen Kazana Seni selepas itu. Terus lain SFM, monong-moy. Bersama lagu yang terakhir, Kasih di Rundung Mega. Bersama dengan kumpulan Gravity, SFM. Gargadu.

0: Padang Lai. Terima kasih.
1: Selamat layak kenapa terakhir tu? Kena ye Gani bin Adi berasal dari kampung Tenrich. Tajuk lagu ye selamat nyu alej.

0: terus bersama kami Asyik FM. Moi Nu Moi. Moi Nu Moi dari kami.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi Nu Moi.

0: dengan lagu yang bertajuk Garam Rom Lada, ya. Garam dengan lada. Kalau hap garam dengan lada, muha apa yang kita masak tak sedap, ya. Baik, masih lagi dalam jam 6 pertama dalam segmen Rentak Genin Masak Nin. 4.17 minit petang. Baik, kira 50,000 akaun pengguna dekat daerah Kuantan, ya, terjejas susulan paip pecah dekat dengan tanah perkubuan Bukit Rangin hari ini. Pengurus Air Pahang Berhad paip kian khabar nama-nama paip besar 1200 mm dah pecah dekat dengan kubur Bukit Rangin sebab kerja-kerja projek rancangan tebatan banjir pakej yang ketiga. Dan belum paip pecah tu akan dibuat kontraktor yang berkenaan lah. Jadi gangguan tu mula 12.30 minit tengah hari hari ini dan jangka berterusan sampai hari Rabu, eh. Jadi antara kawasan terlibat, Jalan Kuantan Bypass termasuk Pematang Badak, Kampung Pandan, Sungai Isap, Taman Bukit Rangin, Kampung Bukit Rangin, Kampung MPK, Kampung Cendering dan Taman Desa Mesra. Turut terjejas kawasan sepanjang Jalan Kuantan Gambang termasuk Taman Sepakat, Kampung Batu Tiga, Tanah Putih, Medan Warisan, sebahagian Seri Teruntum, Kampung Kurnia, Kampung Beluka, KUIP, SES, Seri Damai, Jaya Gading, Taman Guru, Taman Tas, Pandan Jaya dan Kampung Lubuk Puyuh, eh. Dan menurut kenyataan, beberapa kawasan lain antara Taman Indrapura, Taman Indra Sempurna, Indrapura Jaya, Kampung Soi, Kampung Kempadang, Kampung Pahang, Kampung Sepat, Kuantan Jaya, Kampung Penor, Penjara Penor, Ubai dan Ceruk Paluh turut terjejas, ya. Jadi sehubungan tu, pengguna yang ada pertanyaan atau nak buat sebarang aduan boleh telefon Pusat Khidmat Pelanggan Paip, ya. Dekat talian 09573-9999, ya. 94 kali hujung dia 09573-9999. Lama ya tu, ya, masa ha, sampai sampai hari Rabu. Ini kabar lama lah, walaupun 24 jam, ya. Bukan berapa jam hap air pun dah resah gelisah, ya. Ini kanlah berapa jam lagi, kan. Jadi harap bertabah mana kawasan-kawasan kawan dengan kita yang terkena, ya. Disebab paip pecah. Dekat dengan kubur Bukit Rangin, ya. Banyak ya kawasan-kawasan yang terkena, ya. Harap bertambah ke kawan kita dekat Sinon. Harap yang dibelok tu, paip yang dibelok tu derih lah, siap, ya. Harap macam tu. Alah, antara berita dapat kukongsikan bersama masa ni sambil kita bimbo dalam segmen Rentak Genin. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Rentak Genin, best. Asyik FM, asing daripada hak asing. Rentak Genin.
0: Bimbo dengan kumpulan gemai, 3 hari, 2 malam.

dengan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem percukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitations tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTM untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina, dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Lau Wasson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 18 Ogos 2006, lancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.
1: Moinum.

Itu lagu selamanya. Akan setukar sikit tiba berhijrah daya, maju daya kepada rakan setukar sebelum ni ketibah takoy ya. Rodak kene. Jadi selepas ini kita akan buat segmen dalam Mate Mare. Lagu terakhir kita dalam Rentak Genen KBJ, Sayang Percayalah. Chef Moy Numoy, lain daripada nang lain.

pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mate Mare, Music dan Info Traffic.

0: Bayi berpihak. Mati mare.
1: Terus layan Asyik FM. Moi no moi.
2: Bersama dengan kumpulan Skoin. Rindu-rinduan jadi kenangan.

0: Tata awi senja nana merah. Mari kita dah hujung-hujung dalam Matin Mareh. Oh, jam nang dua, jam nang terakhir ni mana-mana rakan pendengar.
1: Jom bersama Ruji, Matin Mareh, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matin Mareh.
0: Matin Mareh. Dan selepas ni kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Pukul 8 malam. Tunggu temani ku ke sini. Dari ke ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Nang Lain, bersama dengan Amazon Oliana, dan sampai itu bersama dengan Firman Kehilangan.

Tadi nyanyi Amira jaga junjungan tu batin. Hubungan kita masa ni dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Dan masa lagi ditemani Kuina Alam kat sini dalam dalik temuan mana-mana akan mendengar pada pukul 8 malam lengkap. Ya, kita berhibur dalam Khazanah Seni Asyik Extra dengan lagu Warisan Anak Dama. Bukan dengan lagu ya, dengan kumpulan Warisan Anak Dama. Dengan lagu Manis Manis Sayang. Selepas tu santai Mak Yung Pian campur tabik dalam dalik Jahud. Sebuah lagu tradisional dalam dalik Semelai. Nyanyi apa yang ini lantuk Yun kata Bihong ya. Menyebut kita masa ni dalam Khazanah Seni Asyik Extra. Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain.

Itu dia Jumpa Mak Edik, lagu dalam dialek Semai. Permintaan rakan kita yang datang daripada Jalan Pahang sebentar tadi, Saudari Rina. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM. Yang mana baru masuk dalam live, tap-tap screen guys. Yang mana belum masuk, yang mungkin mendengarkan radio Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi radio. Yang nak orang khabar tu nak tengok secara live, nak tengok secara berdepan dengan DJ kesayangan kacan semua sekarang ni, boleh masuk live TikTok Asyik FM sekarang. Dekat situ kita bolehlah orang khabar tu berkomunikasi dua hala. Jadi bolehlah kita kenal-kenal. Yang mana nak buat permintaan lagu sekali lagi ya, aku ingatkan dekat kacan semua, bagi tahu tolong, nak buat permintaan lagu tolong bagi tahu nama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu barulah masuk tajuk lagu dan juga penyanyi lagu. Macam tu barulah betul. Orang khabar tu kalau kita permudahkan urusan orang, orang akan permudahkan urusan kita balik. Macam tu lah benda tu, sebenarnya berbalik-balik aja. Pernah dengar tak orang khabar tu, dunia ibarat roda. Kadang kita dekat atas, kadang kita dekat bawah. Apa yang kita buat, itulah balasan untuk kita. Kalau kita buat baik, baiklah balasan untuk kita. Yang kalau kita buat jahat, jahatlah balasan balik untuk kita. Okey. Jadi itu dia, sikit orang khabar tu, tazkirah gamaknya daripada DJ Iris. Untuk malam hari ni, buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa Iris sayangi. Jadi kita tak nak buang masa banyak-banyak sangat dengan membebe, dengan apa orang khabar bertazkirah. Jadi kita ke rakan pendengar yang seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Mungkin rakan-rakan kita dekat sini dah tak sabar nak dengar lagu permintaan Chan demainkan. Jadi sekarang ni kita ada Jebat yang pertama. Tadi yang kira yang keempat tadi dah ni, pendengar yang keempat. Yang Jebat nama dia, Jebat yang asal daripada Negeri Sembilan. Dia nak dengarkan lagu Joget Kapal Terbang dari kumpulan Dimentri. Seterusnya kita ada Faridah daripada Gambang, Gambang Pahang ya, nak dengarkan lagu Permaisuri dari kumpulan Data. Dan kita juga ada Jazz, Jazz ke Jazz macam mana ni, katanya dia hadir daripada kampung orang asli Bukit Tampoi Dengkil, nak mendengarkan lagu Bujang Manau, nyanyian dari kumpulan Dama. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM, bersama dengan lagu-lagu yang dibuat oleh pendengar-pendengar kita, yang diminta oleh pendengar-pendengar Asyik FM yang setia. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu Joget Kapal Terbang.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, Wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2027.

Yang seterusnya kita ada Akak Samsiah yang datangnya daripada Alor Star Kedah Bahang dengan lagunya Pendipu, nyanyian dari Dayan Trisha. Pendipu, Dayan Trisha. Kak Samsiah minta ya. Lepas tu kita ada Mas Liana, dah jauh datangnya ya, daripada Pos Kuala Mu. Itu dia Mas Liana, dengan lagu permintaannya Dunia Kita Berbeza, nyanyian daripada Rosita Izlin ya. Itu dia. Dan kita ada juga Shita, nama TikTok dia tadi S Shin, macam tu lah, lebih kurang lah macam tu lah. Shita yang datangnya daripada Kampung Orang Selipaya Sendayan Temerloh Pahang, dengan lagu permintaannya Dirantai Digelangi Dengan Rindu. Dirantai Digelangi Rindu, nyanyian dari kumpulan Exist. Okey, jadi apa-apa pun, jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa setia hanya di Shafam. Moi no moi, pilihan asyik, semoga terhibur.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

0: Ismail Kampung Bursa Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Isa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari Kampung Bertugung.
7: Tengok lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Itu dia kau milik orang. Ha, nyanyian daripada Amah Ahmad Setah. Ha, 7 Frequency PGA Bidor. Ha, permintaan lagu daripada Azman sebentar sahaja tadi. Jadi tanpa buang masa, kita tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Dan sekarang ni, kita akan ke pendengar yang seterusnya. Yang menjadi 3 pendengar terakhir lah ya. Untuk malam ni sebab sekarang pun dah memasuki pukul 9.48 minit. Jadi hanya berbaki lebih kurang 12 minit lah segmen Pilihan Asyik. Jadi apa-apa pun, lepas pukul 10 kita akan sambung kembali bersama dengan segmen yang seterusnya, itu segmen Jok Healing. Okay? Dan sebelum tu ini dia 3 lagu yang terakhir daripada 3 rakan pendengar kita. Iaitu kita ada pertama, kita ada Rose Kemandol. Yang sama lagunya dengan Aigel Sparrow kita ya. Iaitu lagu Kita Akan Dijemput dari kumpulan UKIS. Seterusnya kita ada lagu, kita ada Ijal. Ijal yang datangnya daripada Kampung Labuhan Dagang. Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Dia nak mendengarkan lagu Zaleha dari kumpulan Ramsa. Dan kita juga ada Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti. Maaf ya kalau lagu permintaan anda lambat. Zila daripada Kampung Orang Asli Batu Peti nak mendengarkan lagu Gelabah dari kumpulan Variasi. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar yang sentiasa Iris sayangi hanya di Dash FM. Moi no moi, semoga terhibur.

Ya, CFM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 11.46 malam. Ini bermakna tugasan Iris dah pun hampir sampai ke penghujungnya. Jadi apa-apa pun sebelum tu, Iris nak ucapkan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asia FM yang terus setia bersama dengan Asia FM. Tak kisahlah yang masuk mula daripada pukul berapa. Yang mana masuk daripada pukul 8 tu memang padu. Terima kasih kerana memberikan apa orang kata sokongan yang padu. Dan mana-mana rakan yang dah pun buat permintaan lagu sementara tadi, terima kasih banyak-banyak. Yang mana tak dapat lagu, aku minta maaf. Mungkin malam esok boleh lagi untuk buat permintaan lagu. Okey. Dan andai kata sepanjang ko bersiaran, ko berkonti, ada salah dan silap, aku minta maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Jadi dengan ini ko nak apa menutupkanlah ya tirai untuk tarikh hari ini 18 Ogos 2026. Jumpa esok untuk 19 Ogos 2026 bersama dengan rakan setugas yang seterusnya. Okey guys, apa-apa pun guys, jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga Asia FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Okey, kita jumpa lagi nanti. Okey, bye-bye.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM 91.1.

Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford 06. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter

selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. Enam penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus. Apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang, Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi, iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, 'Biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu baginda menyapu di atas keduanya." Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 6.

0: 19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bumbeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, sahabat pendengar, seketika nanti kita nak bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak bawakan kepada anda siri ulangan dengan tajuk Realiti Alam Kubur yang dibawakan. Ini rancangan gabungan Nasional FM dan juga Salam FM yang diterbitkan oleh Puan Suhaila Aris. Kita dengarkan seketika nanti, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: #Penyiaran Jakim.

Dan semoga negara kita Malaysia sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sembah daripada Talib Mizat, ku bersyukur. Teruskan ke Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Ar-Riwayah. Istilah Ar-Riwayah bermaksud mengutamakan kekuatan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para sahabat daripada mendahulukan ketajaman akal fikiran dalam menafsirkan satu-satu ayat Al-Quran.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.